राघवेन्द्रभवतात्तव सुप्रभातम् गार्हस्थ्यमुत्तममयाचितलब्धवृच्या कश्चेन योनिरवहोह्यधुनाश्रितान् स्वान् सर्वेष्टलाभपरिपुष्टतनून् करोषि श्रीराघवेन्द्रभवतात्तव सुप्रभातम् श्रीमत्सुधीन्द्रवरयोगि सरस्वतीभ्याम् सम्प्रेरितो यतिरहुर्बहुनाश्रमेण मन्त्रान् जपस्यनुदिनम् जगतीम् पुनासि श्रीराघवेन्द्रभवतात्तव सुप्रभातम् गङ्गादिपुण्यसरितः प्रणयाति।